Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyiciləri. Anlamadığınızla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 22 iyun düşənbə. Hazır Ankara vaxtı çüşdən keyin saat 1, Ürümçü vaxtı çüşdən keyin saat 4. Hörmətli radio dinləyiciləri. Anlatışlarımızda hər günü Ankara vaxtı çüşdən keyin saat 1-dən 2-yə keçə. Ürümçü vaxtı çüşdən keyin saat 4-dən 5-yə keçə bolğan aralıqda Türksat 3A, Türksat 4A süni həmrəhləri və radioyumuzun internet səhifələri www.tritiuyghur.com yəki www.tritiuyghur.net yansızıq uyğur qatarlıq internet adresləri arqalıq bir

Hörmətli radio yuvanlıqçıda, əmdə xəbərlə anlayısılə. Bununda Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqla dünya vəziyyətiqə münasibətlik ən yana uçurlarını siləbilən ortaqlaşımız. Qəni ondaqda da qıtanla xəbərlərimiz də bolsun. Əngiliyə baş veziri Starmer vəzifəsindən istifa bədi. Amerika Prezidenti Donald Trump Əngiliyə baş veziri Keir Starmerdən köçməllə və energiya siyasətlərdəki məqlubiyyətini səbəb göstərib vəzifəsindən istifa verdiyini ilgir sürgən idi. BBC Mo, yakşambı gününü ətdigəndəki xəbirdə hükumət işidəki keyfiyyətinin özgürüşü qəqişib Starmerdən istifa veriş vaxt çədibini düşənbı günü aydınlaşdırışı mümkünlüyünü tılqaqan idi. Digəndək, Əngiliyə baş veziri Starmer vəzifəsindən istifa verdi. Vasitəçi dövlətlər Amerika bilən İranın Şəbit Sariyədəki yuxarı dərəcəlik söhbətinin tamamlanğanlığını bildirdi. Vasitəçi dövlətlər Amerika və İran yuxarı dərəcəlik əməldarlarının Şəbit Sariyədə ötküzülgən tonca növətlik söhbətinin axırlaşqanlığını məlum qıldı. Bu söhbət Tehranın Hormuz boğazına qaytıdın taqaydıqanlığına cəkərləşi, həm də Amerika Prezidenti Donald Trump'ın İranqa qarşı hücumlarını qaytıdın başlaş təhdidini təkrarlaşı nəticəsi də yüzbəgən ciddi vəziyyətdə başlanğan idi. Vasitəçi dövlətlər bugün Qatar bilən Pakistanı elan qılğan ortaq bayanatda Amerika bilən İranın 60 gün içində axırqı kelişim hasil qılışqa qartılğan bir yol xəritəsi üstüdə birlikə kəlgənliyi bildirildi. Qatar Taşqı İşlər Ministerliyi elan qılğan bayanatqa əsaslanğanda texnikilik söhbətlər bir həftə boyunca Qatar dövlətinin Şvitsariyadakı Borgenstock tağlıq aramqahıda davamlaşır ekan. İsrail armiyası işğal astidiki Yordan deryasının qarbi qırğı qıda işki pələstilliknin jeni qızamın boldi. İsrail armiyası Əl-Xalil ətrapidiki qanunsuz oltıraq rayonuqa hocum qılqallıq ilgiri sürülgən işki pələstillikni işğal astidiki Yordan deryasının qarbi qırğı qıda öltürgəlligini itirap qaldı. Armiya bayanat ilan qılıp, əskerlərinin qanunsuz oltıraq rayonu ətrapıda bir top pələstillikləgi oqçıqa qallıqını vəqədi işki kişinin hayatıdına ayrılıp, bir kişinin yarlanqallıqını bildirdi. Qatardakı bir sanayət əsləhəsədə şiddətlik partlaş yüz verib onlarca kişi yaralandı, köpsəndə kişi izdirəksiz yuqab getdi. Qatar İçki İşlər Ministerliyi Ras Lafan sanayət şəhərçisindəki bir zavod tükürülgən texnikalıq qaşılı səbəbindən yüzbəgən partlaşda 54 kişinin yaralanğanlığını və 18 kişinin izdirəksiz yuqalğanlığını cəkarladı. Fıxralı müdafiə ətrətləri və məxsus qutquzuş qısımları yəkşəmbə günü keçdi yüzbəgən partlaş meydanıqı dərhal itib verib, rayondakı krizisini bir tərəf qılış xizmətlərini davamlaşdırmaqda. Ministerlik bu vəqənin sanayət rayondakı əsləhələnin birindən məşğulat cəriyəndə görülgən texnikilik nüqsandan kilib çıxqallığını cəzimləşdiriş bilən birgə, ammimi bir xətərliki təhdis saldıqan heç qandaq qaz sizi şəhvalının bayqılmağallığını məlum qıldı. Muhammed Salah başçılığındakı Misir komandası Yeni Zelandiya komandasını yenib, tarixi dünya longsu qələbəsini qolğa gətirdi. Misir Yeni Zelandiyanı birgə qarşı 3 nəticə bilan məğlub qılıb tarixindəki tonca dünya longsu qələbəsi gəlişdi və tonca qədəm şallaş basqıçığa kirəş yolunda mühim bir qədəm taşlağan boldu. Vancouver'da oynalgan G grupu müsabıqısının 15-ci minutədə Fenn Surman kirgüzgən top bilən Yeni Zelandiya aldıq ötüb alğan bolsunmu? Misirga qalib elib kelgan toplanı Muhammed Salah, Mustafa Zeko və Terezigi kirgüzdi. O qalibi bilən G grupusada birinci orunğa örlügən Misir komandasının keyinki basqıçqa örlüyəlaydıqan örlüyəlmaydıqanlığı təxəcə naməlum. Misir komandası qrupudan çıxış üçün kəm digəndə bir meydan tənlişik ehtiyaclıq bulub, qrupudiki halqılıq və həlqılğuş müsabıqı dücümə günü Seattle'da İran komandası bilən rəqabətləşədi. Şara Suriyanın ötmüşdə Livanqa qılğan hərbi müdaxili çüşəncisi qaytışını xalımaydıqallığını bildirdi. Suriya prezidenti Ahmet Şara Donald Trump'ın sözlerinin xata düşünülgəlligini əskərtib, ötmüşdə Livanqa qılğan hərbi müdaxili çüşəncisi qaytışını xalımaymız dedi. Şara Əl-Məşhəd kanalının ziyaretini qəbul qılğanda Trump'tan

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyunun 22-sini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Arzu Usta xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Xarici Naziri Hakan Fidan Misirin paytaxtı Qahirədə regional məsələlərin, xüsusilə Liviya böhranının müzakirə olunduğunu dörd tərəfli görüşdə iştirak edib. Nazirliyin Next Social səhifəsində verilən məlumata görə, toplantıda Misirin Xarici İşlər Naziri Bədir Əbdüləti, Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Faysal bin Fərhan və ABŞ-ın Ərəb və Afrika məsələləri üzrə baş müşaviri Məsəd Fariz Bulos da iştirak ediblər. Görüşdə bölgədəki son proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türkiyənin Xəzinə və Maliyyə Naziri Mehmet Şimşek rəsmi internet səhifəsində Dünya Bankının Türkiyədə külək enerjisi və enerji saxlama sistemləri layihələri üçün 400 milyon avro məbləğində əlavə maliyyə vasitəsi ayrılmasını qiymətləndirib. Yaşıl enerjiyə keçidin Türkiyə üçün zəruri olduğunu vurğulayan Nazir Mehmet Şimşek deyib ki, son 23 ildə ümumi enerji idxalımız 1,1 trilyon dollara çatıb. Enerji sektorunda yerli və bərpa olunan resursların payını artırmaqla xarici asılılığımız azaldılıb. Bununla da resurslarımızı dəyər zəncirində daha yüksək səviyyə qaldırmağımıza imkan verəcək sahələr yönəldirik. Dünya Bankının təmin etdiyi 400 milyon avroluq uzun müddətli və əlverişli maliyyələşdirmə ilə bərpa olan enerji investisiyalarını dəstəkləyir, yaşıl enerjiyə keçidi sürətləndirir və iqtisadi gücümüzü artırırıq. NATO-ya üzv ölkələrin parlament sədrləri və nümayəndə heyətləri 7-8 iyul tarixlərində Ankarada keçiriləcək NATO samitindən əvvəl İstanbulda bir araya gələcəklər. İyunun 29-da Dolmabahçə sarayında təşkil olunacaq iclasda 32 müttəfiq ölkənin parlament sədrləri və nümayəndə heyətlərinin başçıları, həmçinin NATO Parlament Assembliyasının prezidenti Marcos Parestrello və digər yüksək vəzifəli rəsmilər iştirak edəcəklər. 2024-cü ildən bəri NATO Parlament Assembliyası tərəfindən ev sahibi ölkələrlə tərəfdaşlıq çərçivəsində təşkil edilən iclas müttəfiqlər arasında parlament koordinasiyasını və dialog gücləndirmək məqsəd daşıyır. Həmçinin liderlərin görüşündən əvvəl parlament səviyyəsində məsləhətləşmələr üçün mühim platforma rolunu oynayır. Proqram çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın zirvə görüşü münasibəti ilə təşkil ediləcək rəsmi naharda iştirakçılarla görüşməsi və çıxış etməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, parlament sədrləri və nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri də iclasda məruzə ilə çıxış edəcəklər. İsveçrədə ABŞ və İran arasında keçirilən danışıqların birinci mərhələsinin başa çatdığı bildirilir. Sözgedən görüşlər rəsmi Tehranın Hörmüz boğazını yenidən bağlandığı elan etməsi fonunda başlayıb. Eyni zamanda ABŞ prezidenti Donald Trumpın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara yenidən başlamaq hədələrini təkrarlaması səbəbindən danışıqlar gərgin bir ab-havada keçib. Vasitəçi ölkələr olan Qətər və Pakistan tərəfindən verilən birgə bəyanatda ABŞ və İranın 60 gün ərzində yekun razılığın əldə olunmasına yönəlmiş yol xəritəsi üzərində razılığa gəldirildiyi bildirilir. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı sənədə əsasən texniki müzakirələr həftə ərzində İsveçrədə davam etdiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Stormerin miqrasiya və enerji siyasətindəki uğursuzluqlarını əsas gətirərək vəzifəsindən istifa edəcəyinə iddia edib. Britaniyalı liderin vəzifədən ayrılacağı tarixə dair qrafiki bazar ertəsi günü açıqlaya biləcəyi ilə bağlı ehtimallar isə getdikcə güclənir. BBC-nin iyunun 22-sində yaydığı xəbərə görə hökumət daxilindəki ab-havanın dəyişməsi ilə Starmerin istifa xəbərinin bugün dəqiqləşə biləcəyi qeyd olunub.

Məlumata görə hökumətə yaxın bir çox mənbələr də Böyük Britaniya baş nazirinin vəzifədən getmək fikrinin olduğunu bildiriblər. İsrail ordusu işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində Əl-Xəlil şəhəri yaxınlığındakı qeyri-qanuni yaşayış məntəqəsini hədəf aldıqlarını iddia etdiyi iki fələstinlini öldürdüyünü etiraf edib. Ordudan verilən bəyanatda hərbçilərin qeyri-qanuni yaşayış məntəqəsi yaxınlığında bir qrup fələstinliyə atəş açdığı bildirilir. Hadisə nəticəsində iki nəfərin həyatını itirdiyi, bir adamın isə yaralandığı qeyd olunur. Qətər dövlətinin Daxili İşlər Nazirliyi Ras Lafın sanayi şəhərciyində yerləşən zavodların birində texniki nasazlıq səbəbindən baş verən partlayışda 54 nəfərin yaralandığını, 18 adamın isə itkin düşdüyünü bəyan edib. Mülki müdafiə qüvvələri və xüsusilə xilasetmə dəstələri iyunun 22-sində axşam saatlarında qeydə alınan partlayışa dərhal müdaxilə ediblər. Onlar sanayi bölgəsindəki qəza hadisəsinin idarə olunması istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Nazirlik hadisənin müəssisədəki istismar zamanı yaranan texniki qüsurdan qaynaqlandığını təsdiqləyiblər. Eyni zamanda ictimai təhlükəsizliyə təhdid yarada biləcək hər hansı sızmanın qeydə alınmadığı qeyd edilir. Misir milli komandası Yeni Zelandiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edərək tarixindəki ilk dünya çempionatı qələbəsini qazanıb. Bununla da komanda ilk dəfə playoff mərhələsinə yüksəlmək yolunda mühim addım atıb. Vankuver şəhərində keçirilən G qrupunun yarışmasında oyunun 15-ci dəqiqəsində Finn Sırmanın vurduğu qolla Yeni Zelandiya hesabı açıb. Misir seçməsinə qələbə qazandıran qolları isə Məhəmməd Salah, Mustafa Ziko və Trezeguet rəqib qapısından keçiriblər. Bu qələbə sayəsində G qrupunun liderliyə yüksələn Misir millisi buna baxmayaraq növbəti mərhələyə vəsiqəni hələ tam təmin etməyib. Misir növbəti mərhələyə adlamaq üçün ən azı bir xalla, yəni heç-heçəyə ehtiyacı var. Komanda qrupdakı bu kritik və həlledici maçda Cümə günü Seattle şəhərindəki İran yığması ilə qarşı-qarşıya gələcək. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün proqramımızda bütün ömrünü və bədii istedadını Tatarstan teatrının inkişafına həsr edən istedadlı bir sənətkara tanıyacağıq. Beləliklə, qələmi və aktyorluğu ilə teatr tarixinə yön verən dramaturg, aktyor və rejissor Kərim Tinçurinin sənət dünyasına səyahət edirik. Kərim Tinçurin 1887-ci il sentyabrın 15-də Penza quberniyasının Akkul adlı Tatar kəndində dünyaya göz açıb. İbtidai təhsilini qonşu kənddəki mədrəsədə tamamlayıb. Daha yaxşı şəraitdə təhsil almaq məqsədi ilə 1900-cü ildə Kazana yollandı. Kazanda bir müddət müxtəlif işlərdə çalışaraq dolanışığını təmin etdi. Maddi vəziyyətini düzəltdikdən sonra isə dövrün məşhur Məhəmmədiyyə mədrəsəsinə daxil oldu. 1900-1906-cı illərə əhatə edən mədrəsə dövrü gənc Kərimin həyatında dönüş nöqtəsinə çevrilir. Bu illər onun həm sənətə yönəlməsini təmin edir, həm də dünyaya baxışını tamamilə dəyişir. Tinçurin mədrəsədəki dərslərlə kifayətlənmir və fərqli elm sahələri ilə də maraqlanmağa başlayır. Rus məktəblərində oxuyan Tatar tələbələrlə dostluq əlaqələri qurur. Eyni zamanda Rus teatrındakı tamaşaları yaxından izləməyə başlayır. Bir müddət sonra yaranan fikir ayrılıqları səbəbindən 1906-cı ildə Məhəmmədiyyə mədrəsəsindən ayrılır. Mədrəsədən ayrılıqdan sonra 1910-cu ilə qədər müəllimlik və meşəbəylik kimi fərqli işlərdə çalışır. Xalq arasında mədəni və sosial oyanışın başladığı bu hərəkətli dövrdə ilk əsərlərini yazmağa başlayır. Ədəbiyyata böyük maraq göstərən Tinçurinin Yoxsul Adam, Ögöy Övlad, mədrəsə həyatında səhnələr kimi ilk əsərləri dövrün mətbuat səhifələrində işıq üzü görür. Bu illər eyni zamanda Tatar səhnə sənətinin yarandığı və gücləndiyi bir dövrdür. Teatr səhnəsi ziyalıların xalqa xidmət etmək üçün bir araya gəldiyi dəyərli bir ideya məkanına çevrilir. Fədakar ziyalılar teatr truppalarının çətiri altında birləşirlər. Gənc və idealist Kərim Tinçurin bu əhəmiyyətli hərəkata qoşularaq Tatar teatrındakı yerini alır. ...1911-ci ildə Səyyar teatrının rəhbəri və rejissoru Qabdullah Qarayev Kərim Tinçurini öz teatr truppasına aktyor kimi dəvət edir. Bu dəvət Tinçurinin bütün ömrünü və bədii istedadını Tatar teatrına həsr edəcək peşəkar dövrün başlanğıcı olur. Bu illərdə onun tükənməz iş eşqi sayəsində səhnədəki aktyorluq ulduzu sürətlə parallamağa başlayır. Səyyar teatr qrupunun heyətində uzun müddət çıxış edən Tinçurin, dünya klassiklərinin və mühüm teatr müəllifləri.

əsərlərində çox kritik rollar oynayır. O, Qəliyəsgər Kamalın Müflis tamaşasında Cəmalı, Şillerin Məkir və Məhəbbət əsərində isə Vurum obrazına həyat verir. Fatih Əmirxan xanın Gənclər pyesində Qaziz, Bərabər olmayanlar dramasında isə Süleyman rollarını uğurla canlandırır. Tanınmış dramaturq Ostrovskinin Tufan əsərində Kudryaş, Günahsız müəssirlər tamaşasında isə Niznamov olaraq səhnəyə çıxır. Bundan başqa Nikolay Gogolin ölməz əsəri olan Müfəttiş komediyasında da baş qəhrəman Xleskovunu oynayaraq aktyorluq istedadını nümayiş etdirir. Səhnədə qazandığı bu böyük təcrübələrdən sonra 1915-ci ildən etibarən teatr truppasında rejissorluq fəaliyyətinə başlayır. Kərim Tinçurin nəsr, poeziya və teatr sahələri ilə maraqlansa da, yaradıcılığının ən mühim hissəsini teatr əsərləri ilə təşkil edir. İlk səhnə əsəri olan Münazirə adlı komediyasını hələ mədrəsə illərində qələm almışdı. 1911-ci ildən etibarən isə demək olar ki, hər il 1-2 pyes yazır. Beləliklə, səhnələrdə əsərləri ən çox nümayiş etdirilən ən məhsuldar dram yazarlarından birinə çevrilir. O, həm səyyar teatr truppasının rejissorluğunu edir, həm də öz yazdığı pyeslərlə bu kollektivin repertuarını zənginləşdirir. Bu dövrdə Halal Qazanc, Uğursuz Adam, Nazlı Bəy, Ac Aşiq və Son Salam kimi olduqca mühüm əsərlərini bir-birinin ardınca ərsəyə gətirir. Əsərlərinin mərkəzinə hər zaman xalqa xidmət etmək ideyasını qoyan Tinçurin, dramları ilə yanaşı usta bir komediya yazıçısı olduğunu da sübut edir. Müəllif Qorxma, Patlamaz komediyasında əxlaqsız bəy oğullarının pul tapmaq üçün atalarını saxta bomba ilə qarət etmək macəralarından bəhs edir. Tamaşa teatr bəylərinin mənəviyyatını və rüşvətxor sistemi komediya janrındakı səhnələri ilə tənqid edir. Böyük maraqla qarşılanan Nazlı Bəy komediyası isə Türkistandan Kazana evlənmək üçün gələn bir bəy övladına hekayəsidir. Rəşid adlı bu gənc hər yerdə xalqa xidmət etməkdən danışıb lovğalanır. Onun yeganə dərdi Kazanın zəngin və təhsilli gözəl bir qızı ilə ailə qurmaqdır. Rəşid bu yolda davamlı olaraq uğursuzluğa düçar olur. Hətta hiyləgər dövlət məmurları onun bu sədəlövlüyündən istifadə edərək bütün pulunu əlindən alırlar. Tamaşanın sonunda Rəşid özünün təkəbbürlü və kobud xidmətçisi ilə evlənmək məcburiyyətində qalır və hamının lağ obyektinə çevrilir. Tinçurin bu əsəri ilə usta satira qabiliyyətini ortaya qoyur. Yazıçının digər bir əsəri olan Kazan dəsmalı komediyasında isə mədrəsə tələbələrinin həyatı fonunda dövrün köhnə ehkamları ilə insan azadlığı yumoristik dillə işlənir. Amerikalı satirik komediyasında Amerikadan bir professorun gəlməsi yalanına inanaraq ondan mənfəət güdməyə çalışan dırnaqarası ziyalıların və zənginlərin düşdüyü gülünc vəziyyətlər təsvir olunur. Yusif və Züleyha komediyasında isə var-dövlətə sahib olmaq istəyən bacarıqsız bir gənc ilə zəngin bir qadının evliliyindən bəhs edir. Əsər ölkədə baş verən mübarizədən qaçıb kölgədə kef çəkən dırnaqarası ziyalıların kəskin şəkildə tənqid olunduğu bir əsərdir. Son olaraq Hikmətli Bəyanət komediyasında dövrün bürokratik çıxılmazlıqları və rüşvətxor xırda burjuva tipləri satirik dillə əks olunur. Yazıçı bütün bu əsərlərində xalqın içindən seçdiyi xarakterlərlə dövrün sosial həyatına sanki bir güzgü tutur. Hörmətli dinləyicilər, gördüyünüz kimi dramaturgiya sayəsində sərhəd tanımayan, aktyorluq karyerasında adeta ulduza çevrilən və bütün bunlara yanaşı usta rejissorluq fəaliyyətində uğurla davam etdirən Kərim Tinçurin tək başına böyük bir tədqiqat mövzusudur. Bizim bu gün belə onun həyatından dərslər çıxarmağımıza və ölməz pyeslərindən bəhrələnməyimizə ehtiyac var. Onun dəyərli irsindən ilham alacağımız növbəti proqramlarda görüşmək ümidi ilə. Qulağınız bizdə, qəlbiniz isə sənətli olsun. Sağ olun, salamat qalın.

Minlərlə illik tarixi olan Anadolu, mədəniyyətlərin cücərdiyi bir coğrafiyadır. Adamları hər an təəccübləndirən, əvvəllər bilinməyən şeylərin ortaya çıxdığı, yaşanan ilklərlə dünyaya öncülük edən bir məkandır Anadolu. İnsanların yer üzündə görünməyə başladığı tarixi dövrlərin demək olar ki, hamısında Anadolunun adı çəkilir. Bu torpaqlarda insan əcdadının dulusçuluq etməyə başladığı Neolit dövrünə və ondan sonraki Xalkolit dövrünə aid çoxlu yaşayış məskənləri mövcuddur. Bunların hər biri bəşər tarixində mühüm hadisələrin baş verdiyi yerlərdir. Xalkolit dövrü daş və metal dövrü də adlanır, lakin daha çox mis dövrü kimi tanınır. Anadolu torpaqlarında mis dövrünə aid mühüm yaşayış məskənlərinin başlanğıcında Fərat çayı hövzəsi dayanır. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun ilkləri başlığı altında bugün sizə belə qədim yaşayış məskənlərindən biri olan mis dövründən başlayaraq davamlı inkişaf edən Mesopotamiya sivilizasiyası mahiyyəti və əsasını təşkil edən Türkiyənin ərazisində yerləşən Elazığ rayonunda qərar tutan qədim Harput şəhərindən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Mis dövrü metalın daşın yerini tutduğu, yəni metaldan, xüsusilə misdən istifadənin geniş vüsət aldığı, tökmə texnikasının öyrənildiyi mühüm bir dövrdür. Əslində, bəşəriyyətin sonraki dövrlərinə də dərindən təsir edəcək, qarşı durmalara, müharibələrə səbəb olacaq siniflərə ayrılma da məhz bu dövrdə başlayır. Eyni zamanda insanlar tam oturaq nizama keçir, irili xırdalı yaşayış məntəqələrinin sayı artır bu dövrdə. Kəndlərin kiçik şəhərlərə çevrilməsi, yeni idarə etmə üsullarının yaranması, sənətkarların müxtəlif sahələrdə ixtisaslaşması da bu dövrə təsadüf edir. Bugün Türkiyənin şərq və cənub-şərq bölgələrindəki yaşayış məntəqələrinin əksəriyyəti mis dövründə Mesopotamiya sivilizasiyasının özəyini təşkil edən mədəniyyətləri əks etdirir. İqtisadiyyatın və ticarətin inkişafı ilə əlaqədar Fərat çayı sahillərində çoxlu yaşayış məntəqələri yaranıb. Elazığdakı Harput antik şəhəri də onlardan biridir. Həm antik, həm orta əsr şəhəri kimi tanınan Harputda aparılan qazıntılara görə buradakı ilk yaşayış məskəni bəşər tarixinin ən uzun dövrünü təşkil edən paleolit və antik daş dövrünə aiddir. Harputun su ehtiyatları və mədənlərlə zəngin olması şəhəri vaz keçirməz edib. Mis mədənlərinə yaxınlığı onu o dövrdə cazibə mərkəzinə çevirib. Çıxarılan xam mis Harput və ətrafının mərkəzlərində emal edilərək bıçaq, balta, iynə və s. düzəldilib. Bu mallar artdıqca qonşu ölkələrlə ticarəti başlayıb. Suriya, Mesopotamiya və Orta Anadolu ilə əlaqələr quraraq Harput sosial, iqtisadi və mədəni baxımdan canlanıb. Harput, Urartu, Roma, Bizans və Osmanlı dövrlərində də fərqli mədəniyyətlərin bir arada yaşadığı böyük bir şəhər olub. Qədim dövrlərdə uyğun qayalıqlar üzərində və sığınacaqlı tikilmiş Harput daş qala mənasını verir. Adının qaynağı olan Harput qalası bugün turistlərin diqqət mərkəzindədir. Urartular dövründə tikilmiş qala müxtəlif dövrlərdə təmir edilərək bugünə qədər gəlib çıxıb. Qala içərisində və ətrafında aparılan qazıntılar zamanı zindan, su quyusu, taxıl ambarı, zərbxana, məscid və emalatxanalar tapılıb. Rəvayətə görə qalanın tikintisi zamanı quraqlıq olub. Ustalar məhlul üçün su tapa bilmədikləri üçün süd və yumurtanın ağını əhənglə qarışdıraraq məhlul hazırlamış və qalanı tikmişlər. Buna görə də Harput qalası bugün xalq arasında həm də süd qalası kimi tanınır. Harputda bu qala qədər diqqət çəkən başqa bir tikili də var ki, adı Ulu Camidir. O, Anadolu'dakı ən qədim türk məscidlərindən biridir. Diqqəti çəkən sadəcə bu səbəb deyil. Böyük məscidin minarəsi İtaliyadakı Pisa qülləsi kimi əyilmiş vəziyyətdədir. Bəziləri minarənin qəsdən əyri tikildiyini, bəziləri isə bunun zəlzələ nəticəsində baş verdiyini deyir. Anadolunun ən qədim kilsələrindən biri olan, Qırmızı Kilsə adı ilə tanınan Məryəm Ana Kilsəsi də antik Harput şəhərindədir. Əvvəllər məbəd olaraq bütpərəslər tərəfindən tikilib istifadə edilən bu din ocağı sonralar Assuriyalılar tərəfindən kilsəyə çevrilib. Bugünə dək gəlib çatmış Məryəm Ana Kilsəsi bu diyarın ən mühüm qədim kilsələrindən biri hesab olunur.

Harput bütün tikililəriylə açıq səma altında bir muzeydir bugün. Minlərlə illik tarixi ilə bir çox sivilizasiyanın izlərini daşıyan qədim şəhər UNESCO-nun mədəni irs siyahısındadır. Antik Harput şəhərində qalanın ətrafında aparılan qazıntılar zamanı nadir daş artefakt da aşkar edilib. Mütəxəssislər tinklərin əkilməsi zamanı təsadüfən tapılan bu əsərin Anadoluda analoqunun olmadığını bildirirlər. Bu əsər sayəsində Harput'un məlum tarixi 1000 illər əvvəllərə gedib çıxır. Harput reliefi olan bu tapıntının çəkisi təxminən 4 tondur və kiçik bir otağın döşəməsini tutacaq qədər böyükdür. Reliefdə əsgər və döyüşçülərin nərdivanlarla divarlara dırmaşdığı bir qala müharibəsi çox detallı və incə işlənmə ilə təsvir edilib. Harput reliefində mifoloji ilahə fiqurundan tutmuş kral və kraliçanın başındakı taclara qədər dəqiqlik nəzəri cəlb edir. 4000 il əvvəlki sənətkarların hansı texnika əsasında bunu bacardıqları insanı düşündürür. İnsan varlığı inkişaf edərək, irəli doğru addımlayaraq, mis dövründən başlayan istehsalatda ixtisaslaşaraq, daimi yaşayış məntəqələri quraraq, təsərrüfat və ticarətin əsaslarını qoyub. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə qədim yaşayış məskənlərindən biri olan mis dövründən başlayaraq davamlı inkişaf edən Mesopotamiya sivilizasiyası mahiyyəti və əsasını təşkil edən Türkiyənin ərazisində yerləşən Elazığ rayonunda qərar tutan qədim Harput şəhərindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan dünyaya seslenirik.
1: İndi isə Mərvi Özbeydən Bir Ateşə Attım Beni parçasını dinləyirik.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Misirin paytaxtı Qahirədə regional məsələlərin, xüsusilə Liviya böhranının müzakirə olunduğu dörd tərəfli görüşdə iştirak edib. Türkiyənin Xəzinə və Maliyyə Naziri Mehmet Şimşek rəsmi internet səhifəsində Dünya Bankının Türkiyədə külək enerjisi və enerji saxlama sistemləri layihələri üçün 400

100 milyon avro məbləğində əlavə maliyyə vəsait ayırmasını qiymətləndirib. NATO-ya üzv ölkələrin parlament sədrləri və nümayəndə heyətləri 7-8 iyul tarixlərində Ankarada keçiriləcək NATO samitindən əvvəl İstanbulda iyunun 29-da bir araya gələcəklər. İsveçdə ABŞ və İran arasında keçirilən danışıqların birinci mərhələsinin başa çatdığı bildirilir. Sözgedən görüşlər rəsmi Tehranın Hörmüz boğazını yenidən bağladığını elan etməsi fonunda başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından Prezident Donald Trump Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmerin miqrasiya və enerji siyasətindəki uğursuzluqlarına əsas gətirərək vəzifəsindən istifa edəcəyini bildirib. İsrail ordusu işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində Əl-Xəlil şəhəri yaxınlığındakı qeyri-qanuni yaşayış məntəqəsində iki fələstinlini öldürdüyünü etiraf edib. Qətər dövlətinin daxili işlər naziri Rasullah Fansanaya şəhərciyində yerləşən zavodların birində texniki nasazlıq səbəbindən baş verən partlayışda 54 nəfərin yalandığını bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Arzu Ustaxanımda. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.